0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det er Maria.
2: Maria, du Roger fra Selvåg Bygg.
1: Ja, hei.
2: Har du fått melding om at vi stenger vannet bort hos dere der, eller?
1: Nei, det har jeg ikke.
2: Det er noe dritt i røra der, så vi må stenge en 3-4 dager.
1: Oi, men skal dere stenge vann i 4 dager?
2: Ja, derfor så sier vi fra, så folk får både bunkra opp og tømt seg, for å si det sånn.
1: Oi, ja. Nei, men det var bra du ringte.
2: Så er det, vet ikke om det er en styreleder. Jeg bare fikk beskjed om...
1: Hva? Det er en som heter Ruben.
2: Ruben er det som har ringt oss, for vi må sette ut noen midlertidig sånne festivaltoaletter opp hos dere der.
1: Mm-hmm.
2: Og noen må ha liksom praktisk oppsyn med dem da.
1: Ja.
2: Så da sa han Ruben at det setter vi på Maria.
1: Så
2: det blir litt sånn tømming og renhold som han mente du fikk se bra siden du kvinne.
1: Ja, men nei, du, da må du ta og ringe Ruben og høre med han.
2: Ja, men han sier ring til Maria, og så ja, vi må bare sette de der festivaldoene utenfor døra di, og så tar du da og holde der 4 dager. Ja, det handler bare om å bare holde det litt grann rent, da.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo bare ha en bekreftelse på at du er her når vi kommer med de dassene i ettermiddag.
1: I dag er jeg her,
2: ja. Ja, og så må du bli med bare på en sånn rutine, sånn at du skjønner hvor er krana, hvor er du tapper, og så må du bruke bøtter, altså bare tømme innimellom.
1: Okay.
2: På siden der så drar du ut en sånn slange, og så er det en kran, og så bare stikker du ned i bøtta, og så tømmer du over. Og så stenger du krana når bøtta er full.
1: Ja, men hvis dere kommer ettermiddagen, da, så kan vi heller gå gjennom det.
2: Ja, ja, gå gjennom det, og så må du bære inn, ikke sant? Du må ikke tømme de bøttene i dassen, for det kommer jo ikke noe vann der, ikke sant?
1: Nei.
2: Så sett dem heller i gangen med noen tallerkener over eller noe sånt, og så...
1: Nei, herregud da.
2: Ja, eller på verandaen, eller jeg vet ikke hvor du vil ha dem med.
1: Du, her kan jo ikke stemme.
2: Nei, men altså, et eller annet sted må jo gjøre greiene, ikke sant? Når vannet er stengt, og da er det jo ikke... Du må jo ha vann for å skylle ned dassen inne.
1: Nei, vet du hva? Da får jeg ringe Ruben og høre. Dette høres jo helt merkelig.
2: Ruben sitter faktisk på rommet ved siden av her, da. Skal du prate
1: Nei.
2: Med henne? Vent da, Ruben. Kom her, da.
1: Hvor er det du ringer fra, egentlig?
2: Hallo, det er Ruben.
1: Nei, hva er dette for noe til?
2: Du har vel noen gummihandsker og sånn at dette går greit?
1: Nei.
2: Vi ringer igjen.
1: Hei igjen.
3: Ja, du, det er Steinar Bæsjen fra Festival Do Reis.
1: Nei.
3: Er det du som skal ta imot disse?
1: Hei.
3: Hallo, Maria. Det er fra P4 her. Det er en Ørjan Kvammen som driver og masser på oss og sier han har lagt inn bestilling på at vi skal ringe og lure deg. Har du noe du har lyst til å si til ham, eller?
1: Jeg skal ringe den selv, det tror jeg.
3: Og du skal det, ja.
1: Jeg begynte å lure nå.
3: Og du gjorde det, ja.
1: Nei, nå tenkte jeg, nå håper jeg mamma og du er hjemme, så vi kan komme dit i helga.
3: Ja. Ha en fin helga, du.
1: Ja, ha det.

0: Vi trenger denne måneden her nå til å ha sitt materiale, fordi det ikke permisjon.
1: Nei, det ikke det. Men jeg
0: så
1: tror
0: dette
1: det...
0: tror jeg bare en gave til sporten, for da kan jeg få lov å lukte litt på dette stoffet.
1: Men jeg tror selv NRK også noen ganger bør tenke, når de kommer til rettssaken og ser de NRK-biler, burde vi ha snakket sammen?
0: Ja,
1: det var vi. Og så har du NRK Rogaland som skal inn der, og så har du NRK...
0: Ja, de er også inne. De var jo med i debatten også, de, selvfølgelig. Nei, så det jo noen avdelinger i sving.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor var inngangen til NRK Finnmark har vært, men jeg regner med at det på plass.
1: Den vi må passe på at det ikke blir sirkus.
0: Ja. De skal overvåke det hele, ja. Nettopp. Ja, men dette høres jo lovende ut, det.
1: Jeg tror det. Så det blir ikke noe sirkus?
0: Neida. Det bare 6 uker igjen.
1: Det bare 6 uker igjen.
2: Dette Misjon med Antonsen og Golden.
1: Jeg skal komme med kritikk av meg.
0: Egentlig. Deg?
1: Ja.
0: Ok. Bare deg, eller hele skaperverket? Eller?
1: Egentlig skaperverket, så det
0: deg. Du pleier jo ikke ofte å ta kritikk personlig, men på vegne av menneskeheten du flinkere til å ta kritikk.
1: Ja, og nå,
0: når du feiler deg selv noe,
1: ja,
0: vil du merke.
1: Det, og det gjør det.
0: Ja.
1: Og vi skal til Neil.
0: Nå det Neil.
1: Neil.
0: Neil.
1: Negl. Leverer ikke som det skal.
0: Negl.
1: Negl. Altså, Neil er særlig Neil på fot.
0: Negl på fot leverer ikke.
1: Nei, det gjør ikke det. Den skal, jobben til Neil, som den ikke hadde trengt, vi kunne bare hatt hud, er jo å være der for å beskytte et eller annet som ikke trengs å beskytte, så hele utgangspunktet til den dust.
0: Utgangspunktet vel klo.
1: Ja, men det har vi jo ikke lenger.
0: Nei, vi har ikke bruk for det lenger.
1: Nei, og som klo den jo helt ute.
0: Hadde jeg forstått neglekonseptet hvis det fungerte som et slags skydd, som et slags en beskyttelse mot toppen av tærne, sånn at du er heldigvis beskyttet, at det har vært en slags vernesko, ferdig vernetupp.
1: Ja.
0: Så Neil burde jo egentlig hatt en veldig, veldig hard overflate, og helt uten nervekontakt.
1: Selvfølgelig.
0: Det hadde den gjort kjempejobb, egentlig.
1: Da hadde den gjort jobb. Og egentlig så burde vi hatt den ytterst på selveste.
0: På selveste?
1: Ja. Det er der det gjør vondt. Ja,
0: du mener snoppen?
1: Jep.
0: Ja,
1: hvis vi skulle hatt et
0: vann på snappen,
1: der burde det vært noe beskyttelse.
0: På snabben?
1: Der burde det vært en sånn type greie.
0: Fordi da blir det så følsomt der, eller?
1: Nei,
0: fordi... Du mister noe på veien til elefanthud og vernetupp på snadda.
1: Følg med nå. Jeg sier, den skulle vært noe som kunne tas av.
0: Hvis det kan ta seg, ja.
1: Hvis det noe som trengs...
0: Kork, mener du?
1: Ja, en sånn som man har
0: det
1: på...
0: Det kan du få laget det, hvis du trenger en kork men på penis.
1: Det burde kommet fra naturens side. Vi trenger ikke beskyttelse av en tå.
0: Tenker du på litt sånn som de nye korkene nå, som det ikke går an å ta helt av, eller? Ja, som blir hengende på, altså... For hvis du har en kork på snadda, og tar den av, så vet du jo at den ikke viser meg neil.
1: Se her, nå skal du få se på min neil, Atle.
0: Ja, men nå snakker vi jo om noe mye mer interessant, så det var jo kork på...
1: Se på dette her. Du ser, det jeg nå gjør, nå kan
0: slutt da. Dette er jo
1: nå
0: ikke...
1: Nå kan jeg flytte ut hele neglen.
0: Jeg kan avkrefte at de beste bildene på radio. Dette er ikke i nærheten.
1: Jeg skal legge ut bildet av denne neglen.
0: Den har jo løsnet, den fungerer jo bare som en dør.
1: Ja, det er en dør.
0: Det er en dør, ja. Fordi den er gjenget på ene siden.
1: Vet du hvordan den har blitt sånn? Jeg har gått i trapp. Den tålte ikke trapp.
0: Nei.
1: Den tålte ikke gå oppover.
0: Har ikke sparket inn i noe også, eller?
1: Jo da, men det er jo ikke...
0: Men dette er menneskeheten og skaperverket sin skyld, det.
1: Du ser jo at dette her skal ikke være sånn.
0: Nei, det skal ikke være sånn.
1: Det er jo ikke bra.
0: Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Helt gøy, men få ta noe på deg, klær deg! Ikke sitte og veive med den døren. Vær slutt, da!
1: Jeg trenger jo luften.
0: Ja. Det trenger jo ikke lufte.
1: Det gjør det, jeg har hørt det. Det er viktig å få inn moist.
0: Det som så ut til å bli en så fin fredag. Hva er dette for sludder? Men ta noe på deg hit.
1: Når vi først er på dette...
0: Beinet på bordet viser frem en løs negl.
1: Nei, og legg merke til at min tå ved siden av Stortåa er større enn Stortåa.
0: Ta vis den til kamera da, så kanskje det blir med et klipp så folk kan se det. Ta og vis det ordentlig frem. Kanskje det er dette som blir klippet, som blir promo denne uka. Klarer du... Du klarer ikke...
1: Au! Så sparket jeg mot svarte!
0: Du klarer ikke løfte foten opp i kamera. Må jeg hjelpe deg, eller? Der, ja. Ja, altså, løft litt på døra. Er du sikker på at du er i kamera nå? Ja. Ah! Damn boy, ja, greit.

0: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
1: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
0: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene. Og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
1: Ja, det er sånn sommeren skal være, det.
0: Ja.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Trekk pusten.
2: Det er sommer.
1: Det er juli.
2: Det er deilig. Så det så koselig når vi får masse besøk.
3: Absolutt.
2: Som jeg kan møte på, og så slipper jeg. Måtte lage middag til alle sammen for eksempel.
3: Ja, det litt ordentlig. Vi skal i gang med dagens turisten, og du kan vinne en Lyden av Norge vannflaske, som jo kan være ganske praktisk i disse varme sommerdager. Og det du får som oppgave nå, det å prøve å finne ut hvilken by dagens turist, i dette tilfellet dagens turister, kommer fra. Det byen vi ute etter.
2: For det jo en familie. Når du tror du har peiling på det, så kan du sende svaret til 1904. Starte meldingen med frokost. For her familien som vil først ta seg en liten runde i hovedstaden, tror jeg.
4: Mm. Vi skal rundt og se litt i Oslo, og så skal vi ut og river rafte. Ja, vi har ferie. Og så skal vi køre rundt og se den smukke natur.
5: Nå skal vi ned og bade.
6: Nå skal dere ned og bade, og hvor drar dere og bader da?
5: Sjøbade omkring Operahuset.
6: Ja, sjøbade ved Operahuset, der det fint. Har dere vært i Norge før?
4: Nei, det første gang. Så vi gleder oss riktig meget.
7: Det ser riktig seier og smukt ut i høstet.
6: Takk, det hyggelig at du sier. Men dere, nå gjelder det for oss å finne ut hvilken by dere kommer fra.
4: Det ligger ved Vänern, Utsjövänern, det er en stor by, og den lige blevet kåret som verdens bedste by. Der mulighed for at shoppe, der mulighed for at slappe af og masser af grønne oaser.
7: Der mange gode butikker derhenne, så det ret spændende.
6: Har du et favoritsted i din by?
5: Ja, jeg kan godt lide Nordhavn.
6: Nordhavnen.
5: Der der mulighed for både bade og for at spise god mad.
7: Jeg synes, at der ligger meget skrald, faktisk.
6: Er det mye søppel der?
7: Ja, men de har ikke lige renoveret det.
6: Men du, hvis det kommer turister til din by, hva det de turistene har lyst til å se og oppleve da?
7: Tivoli, måske. Det er et riktig stort sted, så altså, det er virkelig fedt derhenne. Og der er riktig mange gode restauranter.
2: Ja. Yeah. Jeg skal vel være så ærlig og innrømme at jeg trengte ordet Tivoli.
3: Ja, verdens beste by med mye skræl.
2: Søppel, ja.
3: Ja, ja. Hvilken by det? Skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med frokost og send den til nummer 1904.

0: høre høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Skriftspråket jo ganske likt.
2: Ja, ja, det stopper egentlig der for meg i hvert fall. Sliter med dansk, altså, jeg må innrømme det.
1: Men samtidig så liker jeg det så godt.
2: Det et lekent språk.
1: Jeg elsker språket, og skjønner sånn cirka. La oss være raus med meg selv da, og si 20%.
2: Ja, nå i den gata. Dagens turister altså en familie fra Danmark, og vi lurer på hvilken by de fra.
3: Det ligger ved vandet, ud til vandet, det er en stor by, og den er lige blevet kåret som verdens bedste by.
4: Der er mange gode butikker derhenne, så det er ret spændende.
5: Jeg kan godt lide Nordhavn.
6: Nordhavnen.
4: Tivoli måske. Det er et rigtig stort sted, altså det er virkelig fedt derhenne.
1: Verdens bedste by, og er det kåret til altså?
2: Ja, det blir jo fort det når du har Tivoli på den størrelsen der, og vi tror
1: ja, at
2: vi...
1: Ok, her har vi en del byer, dere. Har du Tivoli? Ja. Ja. Nei, men da er det rett.
2: Ja, det er det som vipper det i riktig retning, og skal vi høre hvor de fra?
4: Jeg hedder Elma, og vi fra København.
2: Fra København. Mange med riktig svar i dag. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. Vi har trukket ut en vinner fra Hønefoss, Rune Tangen.

0: Hei, det er Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
1: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
0: Det er litt sånn kontrastsommer. Jeg har 2 uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg 2 uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
1: Ja, det er sånn sommer skal være, det.
0: Ja.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, noen må snart ta fram mobiltelefonen. Han holder på hele sommeren også. Marius, hvem det som har tipset deg i dag?
2: Det Magnus som har tipset oss i dag om mormor som lettere irritert over en oppvaskmaskin som ganske ny, men ikke virker. Og så har den skulle blitt reparert, men så mangler det noen deler hver gang noen skal komme og fikse det. Men nå har vi nok en løsning.
3: Ja, hallo?
2: Anne Hilde?
3: Ja?
2: Hei, det Thorvald fra Elesco.
3: Ja, hei.
2: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
3: Nei, da må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen i to, og vi 6 voksne.
2: Ja.
3: Men det går ikke, vet du, da må du finne på noe annet.
2: Vi finner en løsning på det.
3: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg 2 uker uten oppvaskmaskinen.
2: Ja, for dere bruker hytta nå, dere.
3: Vi på hytta, og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
2: Skjønner.
3: Og det kommer på... Ja,
2: du får jo skjære igjennom, for hva renner ut den, eller hvordan funker
3: det
2: nå?
3: Nei, jeg renner ikke på igjen.
2: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den i det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
3: Karmodus?
2: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
3: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
2: Du har jo masse folk der, sier du.
3: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
2: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
3: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
2: Ja.
3: Ja, men jeg sa bare sånn, skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
2: Jo.
3: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
2: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
3: Ja.
2: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare opp i... Og da står den i karmodus.
3: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
2: Det holder.
3: Nei, du vet, nei. Du, jeg klarer ikke det her.
2: Nei, ikke jeg
3: heller.
2: Men hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp i når oppvasken, du må stable det litt fornuftig. Da får du jo et svært kar, og så...
3: Nei.
2: Da får du vaska.
3: Jeg kjøper en ny oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger til det.
2: Skjønner.
3: Ja, men du ikke vær en etterplapper. Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke.
2: Nei,
3: det aksepterer jeg ikke.
2: Jeg har garantien.
3: Ja, men du får pinene løse det på en annen måte. Jeg kan ikke stå her og velte en oppvaskmaskin foran døra. Jeg fatter ikke.
2: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
3: Hver gang vi skal vaske opp her?
2: Nei, jeg instruerer dere, for det som er greia, det blir effektivt. Du heller da bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar i stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste er veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det er effektivt.
3: Du, altså... Jeg tror aldri du har vært i nærheten av et kjøkken. Jeg vet jo ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her...
2: Det fungerer fint.
3: Altså, det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin. Ikke til helvete styr.
2: Jeg skjønner. Men du sier du har folk rundt deg der.
3: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det er ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
2: Men han der er Magnus.
3: Magnus?
2: Er han der, eller?
3: Ja.
2: Er han det, ja? Han er ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor er irritert over oppvaskmaskinen?
3: Nei!

0: Rosanna på P4. Er det på tide å ta helgen da,
1: eller? Det er vel det vel.
0: Jep, da sier vi ha det. Høres på mandag.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 i butikk og på dressmann.com. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
7: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
8: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
11: Jo, selvfølgelig!
12: Du altså verdens beste ektemann.
13: Trond har akkurat fiksa internett.
12: Åh, jeg elsker deg!
13: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
2: Dette P4.
14: Lyden av Norge.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Ja, vi skal I gang med jorda rundt etter nyheten klokka 12, og du skal få et inngangsspørsmål, og det handler om VM. Jeg lurer på hvor skal VM-finalen spilles? Vet du det? Hvor skal VM-finalen spilles? Send svaret på en SMS merket P4 til 1904. P4 til 1904. Ta gjerne med da navnene på stadion. Det glemte jeg å presisere. Hva heter stadion? Det blir mer riktig. P4 til 1904. Hvor spilles VM-finalen på søndag?

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, jeg sa jo at vi skal holde oss til hyttelivet, men det stemmer ikke helt. Gjør det vel, Kåre?
3: Nei, da vi slapper av på terrassen hjemme.
2: Ja, du kan jo kalle det for hytta da, på et vis.
3: Ja, da, det kan jeg, vet.
2: Hvordan er det å sitte her nå?
3: Det er veldig ordentlig. Sitter med utsikt utover vann og i sola.
2: Ja, hvordan har du opplevd de varme dagene vi har hatt nå?
3: Det går veldig fint. Holder oss litt i skyggen og kjører litt aircondition, så går det bra.
2: Ja, nei, men det lurt. Du må jo da få 10 retter for å ta ledelsen. Det var jo ikke måte på hva Dan produsert.
3: Det høres veldig tøft ut å klare.
2: Ja, men det kan gå likevel, vet du.
3: Det er lov å prøve.
2: Det er lov å prøve. Spørsmålet 1. Hvilket tilnavn har svenskene på den danske kongen Christian den andre?
3: Christian den store.
2: Tyrann er riktig. Hvilket norsk band ga samleplaten Røta i 2006?
3: Pass.
2: Det er Hellbillies. Hvilken møbelkjede står bak bokhyllen Billy?
3: IKEA.
2: Det er IKEA. Hva heter mannen som stiftet IKEA?
3: Ingvar Kamprad.
2: Det er Ingvar Kamprad. I hvilken by ligger fotballstadion Camp Nou?
3: Barcelona.
2: Det er Barcelona. Hvem spilte den mannlige hovedrollen i filmen En offiser og en gentleman?
3: Richard Gere.
2: Richard Gere. Er Stillehavet mer enn dobbelt så stort som det indiske hav?
3: Ja.
2: Ja. Til hvilket land hører Tasmania?
3: Australia.
2: Det er Australia. Er 3 et primtall?
3: Ja.
2: Ja. I hvilket hav ligger Jamaica?
3: Det karibiske hav.
2: Det skal vi få på. Finnes det en plante som heter sjørlukk?
3: Ja.
2: Ja. Det er en bregne. I hvilket land ligger byen Bregenz?
3: Østerrike.
2: Det ligger i Østerrike. Hvilket land er det minste Østerrike grenset til?
3: Liechtenstein.
2: Det er Liechtenstein. Nevn en av fargene på de 2 stripene i Liechtensteins flagg.
3: Rødt og blått.
2: Rødt og blått er helt riktig. Hva er den første linja i Danmarks folkelige nasjonalsang?
3: Der ligger et yndig land.
2: Åh, der er et yndig land, blir mer riktig, men skal vi se her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det er jo 12 rette der da.
3: Ja, det gikk bra det der.
2: Det gikk jo helt strålende. Jeg tenker Dan sitter her nå med kabalen sin og er litt sånn sørna.
3: Så lenge du var rask til å lese spørsmål, så gikk dette fint.
2: Ja, du er fantastisk levert, Kåre.
3: Ja, da, men det var veldig moro.
2: Ja, veldig moro å prate med deg. Du får kose deg videre på verandaen.
3: Ja, takk skal du ha.
2: Ha det.
3: Greit, hei.

0: Ring, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei, dette Elisabeth.
2: Og jeg heter Mikael. I sommer, vet du hva jeg skal?
1: Nei.
2: Til Spania en tur, og så tenkte jeg skulle gå Besseggen.
1: Den kan man gå fra to sider, har jeg forstått.
2: Jeg tenker jeg velger bare en av dem. Hva skal du?
1: Det var greit. Du, jeg skal være på fjellet, og i fjor så gikk mannen min på glittertinn. De har noen planer om å få tatt en topptur hver sommer, mens jeg sitter like ved hytta og tar meg en øl i sola.
2: Glittertinn, Besseggen, snartur innom Spania, så tenker jeg det høres ut som en ganske kålært sommer,
1: ja. Ja, herlig.
2: God sommer, da.
1: God sommer.
3: P4.

Min barndoms helt var Maradona. Hvem var din? Det lurer Ole Morten og midt I trafikken på, så send en sms merket P4 til 1904. Så avslutter jeg med The Rasmus. Ha en fortsatt fin fredag og en riktig så fin helg.

0: P4 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
1: Ja, takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4 ønsker

0: skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Jeg drømte om å fly som barn.
3: Nei, det var jo stas det, vet du, når jeg først og fremst hadde lest tegneserier om Superman. Det var jo ikke så mye filmer og sånn når jeg var liten. Men Superman var ute og fly og berge jomfruen i nød. Og,
2: ja. Jeg håper ikke du prøvde som barn å ta på deg en kappe og kaste deg ut for?
3: Nei, ja.
2: Det var det ikke de som gjorde det?
3: Ja, det var jo det, ikke sant? Men nei, vi beholdt drømmene, vi tenker.
2: Ja, beholdt Superman-drømmen, og uansett med far på førsteplass.
3: Ja.
2: Eller som du kalte ham på trøndersk, hva sa du?
3: Sjølen
2: var nummer en.
3: Ja.
2: Takk skal du ha, Helge. God sommer.
3: Ja, god sommer og god helg.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Og snart ferie for Per Tore. Hvor går turen da, Per Tore?
3: Ja, nå til uka så går turen, onsdagen så går den til Seljord på Countryfestivalen.
2: Ja.
3: Også... Bare der I 5 dager, og så etter det så hjem en dag, og så går turen til Heksestranda på Kapp.
2: Å, travelferie. Ja, men det bra. Håper du får slappe av litt innimellom der. Og at du kanskje vinner deg en grill I popkonge I dag. Da må du være raskere enn 43 sekunder og klare alle tre artistene. Ikke for å sette noe press på deg her.
3: Men... Jeg hører du sier det.
2: Ja. Vi prøver oss. Hvilke bokstaver?
3: Det PTJ.
2: PTJ, og her er artistene. 1 minutt fra nå. Litt country inne der I hvert fall.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nå står det helt stille, vet du.
2: Nei. PTJ.
3: Jeg kjenner jo til alle sammen, vet du.
2: Ja, vil du høre en gang til?
3: Ja, ta den en gang til. Hvertfall Jørn Hoel den siste.
2: Ja, det riktig.
3: Nei, jeg kommer ikke på de to første.
2: Nei, fortsatt 17 sekunder å tippe på her. T og P.
3: Jeg står helt
2: bom stille.
3: Nei,
2: første gang. Ja, da det 3, 2, 1.
3: Nei, du får bare bue.
2: Ja, det var nesten det. Det var Pet Shop Boys.
3: Ja, det var det.
2: Og så var det Tobias Sten.
3: Ja.
2: Men hyggelig å ha deg med. God ferie da.
3: Jo, takk for det.
2: Ha det.
3: Takk for det. Ha hyggelig I dag I P4.
2: Takk skal du ha. Ha det godt da.
3: Jo, hei.
2: Så blir du vinner av grillen likevel da.
4: Ja, han heter Marius Kallåk og fra Bærums Verk.
2: Gratulerer, ny grill. Og så må vi si til Per Tore da.
0: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.

0: trafikken med Ole Morten Føreland.
1: I dag så har vi blant annet hedret våre barndomshelter i midt i trafikken. Jeg husker du hvem som var din første helt som barn da du var liten? Hvem var det du så opp til? Jeg hadde nok flere. Jeg husker jeg var litt fascinert over kroppen TV-programmet med Trond-Viggo Torgersen, som jo senere har vært en legende, eller en legende, og en barne-TV-onkel for mange. Og ikke minst Michelangelo, Raphael og resten av denne gjengen. Gode minner. Øyvind, hans første helt var bassisten Gene Simmons i Kiss, selvfølgelig. Var en helt da han var 8 år gammel, fra 1981 og i mange år fremover. Spider-Man nevnes, Pippi Langstrømpe selvfølgelig, som jo fylte 80 år i fjor, i hvert fall den første boka som kom ut. Helge har to barndomshelter, og ja, de hørte nok litt sammen.
2: Ja, nei, det var, som vi sier i Trondheim da, så sier vi Sjølen. Men det var pappa da, eller far.
1: Ja.
2: Det var nummer én. Og så en, som en god nummer to da, så måtte det jo bare bli Supermann. Først og fremst hadde jeg lest tegneserier om Supermann. Det var jo ikke så mye filmer og sånn når jeg var liten.
1: Mm.
2: Og ut og fly og berge jomfruen i nød og...
1: ja. Henter du, jeg håper ikke du prøvde som barn å ta på deg en kappe og kaste deg ut for?
2: Nei, ja.
1: Det var nok de som gjorde det.
2: Ja, det var jo det, ikke sant? Men nei, vi beholdt drømmene, vi tenker.
1: Ja, beholdt Superman-drømmen, og uansett med far på førsteplass.
2: Ja, Sjølen.
1: Sjølen var nummer én.
2: Ja.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: lite tilbake.
1: At du ikke er så viktig.
0: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
0: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
2: Og prisvinnende kundeservice.
0: Sjekk penny.no.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Og Ingebrigt?
1: Ja?
2: Ja, det var godt jeg fikk tak I deg. Det Gunnar fra Ekstremsportreiser.
1: Jaha?
2: For du skal jo på en tur med oss I april I påsken, ser du til her.
1: Ok.
2: Ja, du høres litt undrende ut.
1: Ja, for meg en blå tur, men sånn overraskelse det.
2: Ah, ok. Da jo jeg I ferd med å røpe ting jeg ikke skal, skjønner jeg.
1: Ja, det du nok da.
2: Vet du hva, da tror jeg nesten du får late som ingenting, fordi der det noen aktiviteter som bare krever noen helseopplysninger. Så,
1: ja, men... Ja. De må du ta hvis jeg skal kunne være med på den turen.
2: Ja, jeg må jo nesten bare si det rett ut, men her det jo blant annet et strikkhopp som, med pendel som skal utføres.
1: Ok. Ja, men jeg tror jeg står over denne strikkhoppet da.
2: Ja, det kan du ikke, for det liksom klimaks ved hele denne turen.
1: Ja, men det jo ikke tvunget, det?
2: Jo, det faktisk det, nå som barna dine har forpliktet deg til dette.
1: Jeg lurer på om jeg må snakke med sønnen mine.
2: Ja.
1: Jeg tror nesten jeg må det, altså.
2: Ja, det kan du jo, men nå jo du skrevet opp på dette her.
1: Ok.
2: Så da følger det også en sånn obligatorisk helsetest. Den pleier vi å ta over telefonen.
1: Ok.
2: Du må bare brøle, og så tar vi tiden på hvor lenge det holder for å sjekke lungekapasiteten.
1: Dette noe tull.
2: Hva mener du?
1: Kommer
2: ikke på tale?
1: Nei.
2: Nei, fordi det jo som sagt et basehopp med pendel, og det jo da fra...
1: Og den pendelen, og går den ut på?
2: Nei, altså du blir kastet ut fra prekestolen, og så...

0: Og så er det i strikk, da.
1: Ja, du må holde det alvorlig.
0: Ja, så dette gjør vi hver dag, så du blir du først så blir du kastet ut av fly med bind for øynene i fallskjerm, da, som en annen har på seg, og så... Nei, dette, jeg skulle ønske du kunne ta dette litt mer på alvor.
1: Ja, beklager.
0: Så forhåpentligvis så klarer han å ta deg imot da, før han løser ut sin egen skjerm, og så lander dere på prekestolen.
1: Da er det de på
0: der er det rett over i strikkopp med pendel og blylodd.
1: Hva ser du nå?
0: Ja, det bare for å få litt ekstra sleng da, sånn at du...
1: Ok. Men, du var på prekestolen. Det er jo ikke værforhold til det nå.
0: Nei, men du ligger i en sekk, og så knytter du igjen, og så er det strikk da, så blir du kastet, og så er det en kjempesleng.
1: Ja, ok. Ja. Jeg hørte litt godt i det, da.
0: Ja. Men jeg hører jo nå på, jeg har tatt litt tiden underveis på pusten din her. Kan du bare si ja.
1: A?
0: A. Litt lengre, A.
1: Det er jo litt før jeg mister pusten der.
0: Du mister ikke pusten av det, nå prøver vi, starter jeg klokka, så sier du på tre, så sier du A, så lenge du kan. 1, 2, 3.
1: A. Jeg tror ikke jeg kvalifisert til den prekestolen.
0: Ja, jeg tror det.
1: Jeg tror ikke det.
0: Skal vi røpe at det er P4 som har ringt deg?
1: Ja, er det det?
0: Men det kan nok hende at den turen går et annet sted.
1: Uffa, men da fikk jeg i hvert fall en fantastisk god latter. Du var god. Å, jeg gleder meg til april.
0: Ja, gjør du virkelig det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ha en fin bursdag, du.
1: Ok, takk skal du ha.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ole Martin Alsen.
2: Der sporsom, der sporsom. Bra det fremme nå.

0: tenke deg hvem jeg har skrevet opp?
1: Jeg vet ikke. Har du tenkt å spørre om jeg skal være komi?
0: Det er klart du skal være komi. Det er nok ikke litt sånn. Du jo vanvittig matinteressert, og du har jo vist deg som et fantastisk talent etter hvert, og så har jo... Men du har jo den der vinneviljen som trengs, og det som det fantastiske, at du allerede ført opp. Fordi jeg måtte bare bestemme meg, så jeg har skrevet opp, ja. Du faktisk allerede inne.
1: Men... Ja, riktig. Men hva mat har du tenkt å... Bare sånn at jeg vet hva nivå maten skal ligge på.
0: En komi jo... Altså det dreier seg ikke så mye om maten heller. Det jo mye vasking å ta glede seg over. Det skal strykes duker, og det skal strykes forstykker, og sølv skal pusses. Så det jo...
1: Ja. Nei, jeg skjønner. Jeg skal si ja på en betingelse.
0: Ja.
1: At... Noen i P4 også får lov å være med. At Mikael for eksempel med. Altså, man kan jo ikke lure en gammel ringre. I begynnelsen så tenkte jeg, hva i all verden? Og så skjønte jeg det ganske fort. Men altså, det jo kjempegøy. Når Ole Martin Alsen ringer og spør om en ting, så sier man i utgangspunktet ja.
2: Terje, vi håpet vi skulle sette deg nå til å skrelle poteter i hvert fall 4 dager i uka.
1: Veldig greit, altså.
0: Ja, veldig greit. Men da sier jeg at du med.
1: Du, jeg stikker og kjøper noen salo, og så bare begynner jeg å øve.
0: Ja, ikke sant? Det veldig, veldig bra. Så skal jeg ta med en bunke med duker og et godt strykjern.
1: Topp!